a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi maneti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

čuj čovjek, voli tuđu ženu. E, malo ćemo nastavku o sportu, a ne svjetskom prvenstvu. Naime, Feđa Dudić je bio trener Radničkog iz Kragujevca, odšao u Mariboru, u avgustu skoro je napustio Maribor, nešto se tu nije slagalo, a fudbalski klub Radnički objavio je da je po drugi put trener postao upravo Feđa Dudić. Klub je prvi put napustio avgustu prošle godine. Kako su naveli iz kluba, iako su se rastali prije godinu dana, ne raskidija veze između Dudića i Kragujevca je ono postalo nešto čvrsto. Za godinu i 10 mjeseci provedene u Radničkom, Feđa Dudić je dva puta izborio plasma na evropsku scenu sa Crvenima. Ovo je potvrda da Radnički grad i dugoročnu stabilnost vjeruje u kontinuitet i da sa Feđom na čelu ne odustajemo od samog vrha srpskog fudbala, naveli su iz kluba. Dobro, a mi idemo dalje. Poznaju ga da je dobro radio, a Aldino kaže i sad me po tebi poznaju.

0: emisije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
3: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
2: AMKO Komerc, tvoj prijatelj u kupovanju.

Idemo dalje. Evo, ovako lijepo nam je Naida napisala, ali Naida, ja ću ti ispuniti oba dvije želje. Jednu ćemo čuti malo kasnije, jednu sada. Veliki pozdrav za vas i sve najbolje od srca vam želim. Kaže Naida, može li si nam Saki sunce moje ili Halid Bešlić Robinja? Pa nije odavno bio Halid. Slušat ćemo Robinju, a nakon nekog vremena ćemo slušati i Sunce moje. Eto, Naida, nada se da je zadovoljna. Ostani uz nas, slušamo Halida, pišite i vi. 062 045 118. Slušamo Robinju.

Ogošća. Poštovani slušatelji, evo 2 minuta je do 14 sati kada ide Sevda, a vi možete tražiti neku sevdalinku da nam pišete porukicu na 062 045 118, to je naš Viber broj.

0: A u nastavku idemo malo do Novog Zelanda. Tamo je izvjesni Richard Morstead uhapšen pod optužbom da je namigivao ženama na ulici. Znate šta je bilo? Prenoćio je u zatvoru dok ujutru nije uvjerio da zbog grčenja mišića mora stalno klimati glavom i namigivati. Idemo do vas. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Eto sad i se nada što ovdje. Salam alek.
0: Alekom selam. Kako ste nam?
1: Dobro, hvala. Zubanovići.
0: Kako ste mi, dragi, dobri ljudi, pa...
1: Dobro smo, hvala, Edo, kako si ti, jes se umorio?
0: Pa dobro, nisam o tom govorio, se nada, kako mi je Seo, kako ste vi?
1: Seo je dobro, evo, malo smo izašli, evo, nas na Čavljaku. Malo otišli gore.
0: Pa čujete li nas gore?
1: Super, super. Ba, ja tebe čujem, čuješ i mene, dobro.
0: Ne? Odlično, super, pa... Joj, poželio sam Seju vidjet, nek mi oproste naši gledaoci. Razgovaram sa gospođom Senadom, suprugom naših Seju Zubanovića. Njihov je sin Hadi Zubanović, koji je postigao onaj zlatni, lijepi gol i nećemo, to je puno. A naš Sejo Zubanović, samo da završim, izvinjam se Senada, naš Sejo Zubanović je napisao preko 200 pjesama našim izvođačima. Eto, to sam htio da kažem.
1: A htjeli smo te pitati, imaš li možda od Selve Rađama onu sa Iliđanskog onog festivala, slučajno?
0: Prošlo, nema, jel to nema. Isto, jel to
1: Seadova, jes.
0: Ma joj, Seade, dolazi ovamo da malo pričamo, recimo.
1: Ljudi, malo rekao ti jedu da pričate, ako Bog da, eto, kad ga pozoveš, on će doći.
0: Evo, nedlja je svaka otra, ja radim samo nedlju, ima druge obaveze. Samo nedjeljom radim, recimo kad god migne, ne kaže, eto me.
1: Važi, eto i ti se po salami.
0: Hoćemo pustiti njegovu
1: koju?
0: Od Hanke, on jednu lijepo pisao.
1: E, može, hvala, Edo, hvala te.
0: Pita ga, je li to ona od Behara do Behara, je li to ta?
1: Jes, od Behara do Behara, to je naša. Jeste, jesko ti, jeste.
0: Hvala, srećno.
1: Hvala, živio, alaj manet.
0: Tebi, alaj manet. E pa ljudi moji, lijepo je ovako čuti dobre ljude. Sad je napisao nekoliko njega o Sevdahu, on piše čovjek sve, ma nema čega nema, ali ima i krasnu porodicu. Mislim da ćemo i unuk biti veliki fudbaler. Slušamo Hanku Palduma, prije toga imamo još jedan poziv, neko je tu, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: No, pozdravljeno za tebe, za sve slušatelje Radi Bogošća.
0: Hvala puno, hvala lijepo.
2: Kako si? Dobro, zdravo. Pa nema te otkrata za to.
0: Šta nema me?
2: Nisam odavno bio.
0: Ne, ja samo sad radim samo nedljom, imam neki drugi obaveza.
2: Pa dobro, nema problema, ova noća je stvarno.
0: Dobro, ma pusti.
2: Kad navikne sa nekog, znaš.
0: Ja, kuku sam, Marka, navikne, ne bi ga promijenio, nema šansi.
2: Ma, ni govora.
0: Ja, dobro. Ej, kažem.
2: Za mene pjesma, ako budu...

od ljepote i ljudske dobrine. Eto, ja rekao i to je. A sindal u muzeju Kiveosti, Sarajevo 26. 6. 2000.

gledat u nju, kamo li je stavit usta. Zato je meni dan danas najslađe rukama jest, a Fato mi svako malo na nos nabije. Nisi ti mene prevario, nek sam te ja pustila da me prevariš, jedva dočekala da me zovneš, pa makar i na kaške. Halal ti laž, ko kad nisi nikad umio slagat, a udala bi se ja za teba ne bio da nisi imao ni te jedne.

kad je insan pošten i nije plaho gladan, nekako mu pol života prođe misleći da je vazda donji, tek pod starost konta da mu se isplatilo, da ne ima Bog zna šta zaostavit, a zato ima za ponijet, kad sam pođe tamo dakle sam i došu. Ako sam ti nešto kontao čitavim putem do Ismetove kući, ne mogu da mu na dženazu pa rekao od ovako sinovima baš sagu su vrijed makar. Pokucah na donji sprati,

Velim joj na njezin, a ismetak i najmlađi Amir. Uzeire, ti znao mog babu. Bio sam reko ko svaku mahala. A jesi li znao da mu je najvažnija stvar u životu bila ova kuća i da ga komšija Salih ne nadvisi? Jokija. Ja šta je moj uzir? Jednom od nas tade bud, nedelja utru nije bilo ni svanula. Dižite se, lijenčine, veli, ode komšija Salih pod nebesa, a vi još spavate. Neću da nas gleda ozgor. I tako godinama svaki vikend ili odmor miješa, alter, zidaj. Samo da nas Salih ne nadvisi. Zato sad imate svaki poboj da se sjetite babe i da mu rahmet predate. Da smo Bogdom svi postanari, barem bi govorili jedan s drugim, eto šta nam je babo ostavio, moj Zeire. Nemoj tako, moj Amire, to je vaš babo, sve sa dobrim nijetom. Najveći belaji nastanu sve sa dobrim nijetom, moj Zeire. Jedva onu kahu popih kuda sam na iglama sjedio. Kontam nešto što ti ovaj jadni insan čitav život se bori i gine za ovu djecu, a djeci nikad ugodite. Do Ismet bio pametan, ne bi čitav život malter miješao i dizao čardake pod nebesa, nego bi odveo djecu na more preko sindikata, moglo se koji svak. A nedeljom u Pionirsku ili na vrelo Bosne, jel na žičar put Prebevića. Morebit bi s jaranima ošao u ribu i aluova, a posle i na Šamluk, ili po taj vakat igrao šaha ili domina. Opet Ismet ne bi valjio. Rekoh li ja jedno, možete vi svojoj djeci ostaviti ne znam ti šta, ako im niste ostavili srce i dušu, ko da im ništa niste ostavili. A kad je insan pošten i nije plaho gladan, ostatak života mu prođe u radosti što je ostao takav, pa makar ga svi gledali ko budalo i odoskog. Zato dobro pazite šta ostavljate djeci.

a dedo Atif je govorio: ne daje nama, dragi Allah, snagu, pameti na faku, da bi druge savladali i nad njima vladale, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kako smo i došli na ovaj dunjaluk.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: i s nama.
1: Pa vidite, gdje god smo igrali predstavu, oduševljeni su i zaista smo mi, to je ono nama feedback i zaista smo sretni zbog toga i ponosni, još jednom ističem na tu predstavu, zato što moram kazati, u predstavi je i naš kolega Mohamed Bahović koji je režirao predstavu, koji je u penziji, ali ne damo mu mi da ode u penziju i dalje se predstava igra. Zapravo glumac nikad nije u penziji, jel? I nekako smo mi mlađi

0: onda sat i fortel tako koliko išaš i na obus nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lijep, frižer, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo po toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.
1: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta

0: slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: radio. Vogošć.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Anana spija je govorila, šta vas god okahari, rani, slomi, jelobori, ne skirajte mi se plaho, sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi, jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije, jelokan.

Anana spija je govorila, šta vas god okahari, rani, slomi, jel obori, ne skirajte mi se plaho, sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi, jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije, jel okrni.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Sa drevama

Mir i lađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe ti je bijeli luk u zejre. Mir i lađ. Velim i hećim ima tome i 40 godina. Tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima, da mi zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tuknem, ko da sam ošugan, od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada i gripa, a ja nešto kontam. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bili luk mešćini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima, nek svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite, hoćete li i kako ćete ga jesti. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od Rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i navečer, on će ti meni ovako, u Zeire. U nas se narod slomi šterujući med i orahe, bijeli luk, tražeć mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kaduru. O propuhu da ti ne govorim. Ako doživi 70, tu svi se ibrate, vele šta ova

Najviše čeka što ne mandrkne. Ovdje u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90-u pa i stoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas, biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Hajde onda bude pametan. More biti to taki narod, koliko bi tek živio da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, a se mi nismo od iste japije.